RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: si ti.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
6: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Termodom, da mi bu

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bio da Toša Proeski. Dobro jutro, Starograđani. 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stepene već u Kragujevcu, drugari dan za 32, kako kažu, ujutru sunce, popodne kiša, najverovatnije ćemo imati pljuskovi jer nam sutra pada temperatura do 24 stepena u gradu Kragujevcu, sutra sa pljuskovima i grmljavinom, u petak do 20 stepeni bez padavina, promenljivo oblačno vreme.

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 8750 vozača dvotočkaša u Srbiji i otkrili 2707 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole koja je trajala od 1. do 7. juna. Međunarodni aeromiting Aeromind 2026 biće održan u subotu od 12 do 17 časova na aerodromu Mind Kragujevac. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepša kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. U galeriji Mostovi Balkana sutra od 20 časova svečano će biti otvorena izložba skulptura Putovanje autora Zorana Kričke koja će trajati do 30. juna. Fudbalski klub Radnički iz Kragujevca dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Perović na jučerašnjoj konferenciji za medije. Dobro jutro, drugari, gde se sluša RSG, kako ste ovog jutra, 8 sati 5 minuta, sa vama se druže Gabriel i Daca. Dakle, u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu tokom većeg dela dana pretežno sunčano, sparno, toplo, a onda sredinom dana, posle podne, kiša. To pričamo da znate da ponesete kišobrane, kako se obučete, već šta kako, malo previše, Kali i Sergi Pajić.

0: hit do hita.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Boja noća. Ili se veseliš.
5: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Drugari, dobro jutro. Dakle, kako smo najavili, pripadnici saobraćajne policije su kontrolisali od 1. do 7. juna, dakle, više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrili preko 2700 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije. Najviše sankcionisanih vozača dvotočkaša bili su biciklisti, ukupno 1147, dok su vozači motocikala učinili 689 vozači mopeda 566, a vozači lakih električnih vozila 302 prekršaja. Zbog nekorišćenja zaštitne kacige sankcionisano je 500 vozača dvotočkaša, 201 vozač je isključen iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti. Takođe, saobraćajna policija isključila i saobraćaja 137 vozača jer su zatečeni da upravljaju motociklom ili mopedom bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije, dok je iz saobraćaja isključeno i 129 motocikala, odnosno mopeda koji nisu bili registrovani. Vojica računa i kada je u toku akcija, pojačana akcija kontrole i kada nije. Želimo vam srećan put ukoliko putujete. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli. Mi se nadamo da je neki baš lepo ovo. Ti si moj, Karolina.

0: Dobro jutro, čuli smo Mi u obrazi, 8 sati i 59 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi sutra mogle da zahvate veći deo Srbije. Dakle, narandžasti meteo alarm je na snazi i za Šumadiju, kao i za Bačku, Banat, Srem i istočnu, jugoistočnu Srbiju. Kako kažu u gradu Kragujevcu, danas su mogući poslepodnevni pljuskovi, možda i grmljavina, do 32 stepena Celzijusa. Sutra nešto jači pljuskovi, do 24 stepena u gradu Kragujevcu, u petak do 20 stepeni i dosta oblaka bez padavina za sada, za vikend bez padavina, hladnije do 22, subota, nedelja 24. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrili 2707 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole koja je trajala od 1. do 7. juna. Radovi na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca napreduju planiranom dinamikom i na prvoj deonici duguju oko 5 km, završeno je više od 90% radova, objavilo je preduzeće Putevi Srbije. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepša kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. U galeriji Mostovi Balkana sutra od 20 časova svečano će biti otvorena izložba, skulptura, putovanja autora Zorana Kričke. Fudbalski klub Radnički iz Kragujevca dobija novog starog trenera u vidu Feđe Dudića, potvrdio je odlazeći sportski direktor Slavko Pjerović na konferenciji za medije. Sat i dva minuta, nastavljamo druženje. Džile i Heni otvaraju sat i tajna veza na playlisti je Mina, odnosno je Mina i Nući i Sudar svetova.

0: Dobro jutro, Starograđani, gde se sluša RSG, javite nam da li je toplo, parno, kako ste. Dakle, sve nam javite na 062-262-8-24. E sad, Novak Đoković, Jokić, možete li uopšte zamisliti da ih nema na nekim listama tih, da kažemo, najjačih, najuticajnijih sportista u toku jedne godine? Ja ne mogu, pa hoću sa vama ovo da podelim. Podelila sam sa kolegom ovdje u studiju, pričamo opet, bolje se razume i kako kaže da bez Đokovića i Jokića ne postoji i ne treba postojiti jedna lista. A zašto ovo kažem? Američki magazin Time je objavio listu 100 najuticajnijih ličnosti iz sveta sporta, među kojima nema Novaka Đokovića i Nikole Jokića. Nakon tradicionalnih godišnjih lista najuticajnijih 100 imena na javnoj sceni, Time je skrojio, dakle, taj neki poseban spisak vezan samo za sferu sporta. Na njoj se, pored sportista, nalaze i novinari, vlasnici, biznismeni, vodeći ljudi, asocijacije i pojedinih liga, čak i youtuberi. Podeljeni su u 4 kategorije: titani, ikone, inovatori i vođe. Među njima, opet kažemo, ponavljamo, nema Nikole Jokića i Novaka Đokovića. Inače, ne znam da li ste znali, ali jedini put kada se Đoković našao među Time-ovih 100 najuticajnijih imena bilo je 2012. godine. Svakako su njihova popularnost i dostignuća godinama unazad dovoljni da budu bar u jednoj od ove 4 kategorije. A šta vi kažete, javite nam na 062-262-8-24. Inače, prema nekim ovde pretragama vidimo da kao oni ne ponavljaju, samo neke određene ljude ponavljaju. Uz puno poštovanja, ali bez Đokovića i Jokića, mislim da ova lista baš i nije neka.
1: Baki, autocentar ti poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.
3: Na

0: hit do hita. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
8: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

bili to Goce Tržan, drugari, gde se sluša RSG. Da li biste dopustili da vaše dete postane influencer, dakle deči influencer? E sad, kako kažu, dolazi nam priča da je holandski ministar istakao za rad, zatražio zapravo zabranu takozvanih dečih influencera, odnosno zabranu da deca mlađe od 16 godina uopšte učestvuju u tako nekom komercijalnom online sadržaju, kao što su video snimci i porodični blogeri, influenceri i tako dalje. Šta vi kažete, i još jedno pitanje pa ćemo nastaviti u narednom satu, da li biste dopustili da vaše dete postane dečji influencer, da li ste sa tim totalno okej ili ne, zašto da, ako da, zašto ne, ako ne, sve to sam ja. Se ni da kreće.

0: Bio je to Toma, 10 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, na snazi je narandžasti meteoalarm, zapravo Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi sutra mogle da zahvate veći deo Srbije, pa i Šumadiju. Dakle, danas do 32 stepena Celzijusa i mogući su poslijepodnevni pljuskovi, sutra jači pljuskovi sa grmljavinom do 24 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, u petak do 20 stepeni i promenljivo oblačno bez padavina. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrili 2707 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole. Radovi na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca napreduju planiranom dinamikom i na prvoj deonici dugo je oko 5 km, završeno je više od 90% radova, tako je objavilo preduzeće Putevi Srbije. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepša kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. U galeriji Mostovi Balkana sutra od 20 časova svečano će biti otvorena izložba skulptura Putovanje autora Zorana Kričke. Ona će biti, odnosno trajati do 30. juna. Još jedna informacija, Uprava za vanredne situacije obaveštava građane da će 11. i 12. juna od 9 do 15 sati izvršiti proveru sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kragujevca. Tokom provere sirene će biti puštane pojedinačno, a svako oglašavanje trajeće 10 sekundi.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Je to Tropico Band, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas do 32, najtopliji dan u ovoj nedelji, možda i od početka merenja, ali tako, od početka ove godine, ne merenja. U svakom slučaju očekuju se i poslepodnevni pljuskovi, kako kažu sutra i jači, sa grmljavinom i pa temperature. Holandski ministar je izjavio i zatražio uvođenje potpune zabrane za takozvane dečije influencere, i to mlađe od 16 godina. Šta kažete na ovaj predlog? Da li ovaj predlog, kako ističu, ima za cilj da spreči decu, da decu roditelji ili neke kompanije koriste kao sistemski izvor prihoda? Ključni detalji ovog zvaničnog predloga obuhvataju definiciju dečijeg rada. Ministar zahteva da se komercijalno kreiranje online sadržaja sa decom podvede pod zakonska pravila o dečijem radu. Zatim, zabrana bi se odnosila na komercijalno video snimke, porodične blogere i influencere koji ostvaruju profit. Tu stoje upozorenja razna, pre svega na rizike. Kao glavni razlozi navode se ozbiljno ugrožavanje privatnosti dece i rizik od stvaranja negativne slike o njima u javnosti. A ukoliko predlog bude usvojen, kažu, svako komercijalno izlaganje dece biće striktno zabranjeno i naravno slede kazne. Da li biste vi dopustili svom detetu da postane influencer? Remina i Teodora Malena

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Luke Aikinson drži svetski rekord u skoku bez padobrana, pošto je sa preko 7000 metara nepovređen pao u specijalno napravljenu mrežu na tlu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, pričali smo malo o deci, odnosno dečijim influencerima i koliko oni zarađuju. Ono što je posljednje bilo kao najzvaničnija informacija iz Holandije, odnosno holandski ministar je zatražio uvođenje potpune zabrane za takozvane dečije influencere mlađe od 16 godina. E sad, šta vi kažete, da li biste dopustili svom detetu da bude influencer? Zašto da, ako zašto ne, ako ne? Illinois je inače uveo novi zakon koji obavezuje porodične influencere da odvajaju 15% svoje bruto zarade u fond za decu koja se nalaze u 30% ili više njihovih online videozapisa. Sredstva će biti dostupna deci kada napune 18 godina. Zakon ima za cilj da obezbedi, kažu, dečje prava, privatnost i financijske interese u unosnoj industriji porodičnog influencinga. Također omogućava deci da zatraže brisanje videozapisa u kojima su se pojavili kada postanu odrasli. Šta kažete na ovaj zakon i uopšte na priču o dečijim influencerima? Mormio Marina Visković kreće, u gradu je 27 stepeni, očekuju se posle nešto kasnije pljuskovi sutra, jači pljuskovi sa grmljavinom u Kragujevcu.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Da ti 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u gradu do 32 stepena Celzijusa, mogući su pljuskovi sutra, pljuskovi, jači pljuskovi sa grmljavinskim nepogodama mogući i na području Šumadije gde, za koje je izdati narandžasti meteo alarm. Dakle, danas do 32, sutra u gradu, maksimalna dnevna samo 24, u petak do 20 stepeni, promenljivo oblačno, ali bez padavine. Za vikend sada kažu 22, subota, nedelja 24, oba dana, promenljivo oblačno, ali bez padavina. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrili 2707 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole. Radovi na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca napreduju planiranom dinamikom i na prvoj deonici dugo je oko 5 km, završeno je više od 90% radova, objavilo je preduzeće Putevi Srbije. Prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta i tradicionalni izbor za najlepša kragujevačka dvorišta otvorene su do 20. juna. U galeriji Mostovi Balkana sutra od 20 časova svečano će biti otvorena izložba Skulptura putovanje autora Zorana Kričke. Izložba će trajati do 30. juna. Nastavljamo dalje, već je 27 stepeni u našem gradu. Džile Ramović otvara sat 1004. U nastavku i Mina i Hava odlazim da odem. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG i kako ste drugari, javite nam.

0: Ministar ti poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

11:27, još jednom dobar dan u Kragujevcu, i dalje sunčano, toplo, i dalje smo jedan od najtoplijih gradova u zemlji, 29 stepeni prema poslednjim merenjima, to neće biti najviše dnevna, danas očekuje i do 32, danas posle podne i uveče u naše krajeve stiže hladniji front koji će usloviti usled jačeg zagrevanja atmosfere i ozbiljnije nepogode, kažu meteorolozi. Grmljavinski procesi već od kasno večeras, ali pre svega na severu zemlje,

dobijemo neke abnormalne padavine, njih će najverovatnije biti više na severu zemlje, takođe u Podrinju na zapadu Srbije, dakle kao i u jugozapadnim i južnim krajevima zemlje sutra u toku dana. Prestanak padavina očekuje se sutra posle podne, u petak promenljivo oblačno, vetrovito, ali bez padavina. U Kragujevcu niža temperatura oko 20 stepeni, od subote do ponedeljka takođe promenljivo oblačno, kiša u Kragujevcu će ponovo biti moguće u nedelju u prvom delu dana, temperatura će i dalje biti ispod proseka, do 23-24 stepena. Očekujemo da od narednog utorka 16. juna se vreme malo stabilizuje i da konačno uđemo, kažu meteorolozi, da bi trebalo da uđemo u jedan stabilan period, 10 do 15 dana pravog letnjeg vremena, uglavnom sunčano sa vrlo malo oblaka i bez kiše, kažem već posle narednog utorka.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: se volíte.
1: U Kragujevcu danas vedro, sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura do 32 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod izdaju upozorenje za teritoriju Srbije na moguće nepogode, nešto jači vetar, obilnije padavine i grad za Šumadiju upaljen narandžasti meteo alarm za četvrtak 11. jun. Dom zdravlja Kragujevac organizuje besplatne preventivne preglede u mesnoj zajednici Rogojevac. Pregledi su besplatni, dostupni svim građanima bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Oni se održavaju danas, dakle, počeli su u 9 časova. Fudbalski klub Radnički predstavio je za novu sezonu i dva pojačanja. U pitanju su Bojica Nikčević i Nemanja Miletić. Tačno je podne, polako ulazimo u drugu polovinu. Ovo je srede 10. junskog dana. Do kraja dana ništa novo što se vremena tiče. I dalje sunčano i dalje veoma toplo. Danas ćemo biti jedan od najtoplijih gradova u zemlji. Maksimalna prognozirana temperatura do 32.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
9: Radio Stari grad 104,3 MHz.

Bila je to Anđelina, 12 sati 34 minute, još jednom dobar dan, ne zaboravite da pratite naš program nakon 13 sati i danas, naime do subote, možete osvojiti putni kofer. Kofere poklanja auto centar Baki, oni se nalaze na dve lokacije i do 24. juna za bilo koju uslugu, odnosno račun preko 50.000 osvajate ručni kofer. U Baki servisima možete uraditi mali, veliki servis, kupiti, zameniti gume, zameniti amortizere, pločice, diskove, dakle sve od tih mehaničarskih usluga dolazi u obzir kada je račun iznad 50.000 u pitanju. Isto važi i za gume ukoliko planirate kupovinu novih guma. Eto prilike da dobijete kofer. Akcija traje, kao što rekao smo, do 24. juna ili do isteka zaliha.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: priča se.
1: Da li ste znali da najviši pas na svetu, irski vuši hrt, može da poraste do visine od 1 metra? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi sutra mogle da zahvate veći deo Srbije. Narandžasti meteoalarm na snazi je za Šumadiju, Bačku, Banat, Srem kao i istočnu i jugoistočnu Srbiju. Meteorolozi najavljuju promenljivo vreme uz lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, grmljavinom i pojavom grada. Na pojedinim područjima očekuje se više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za manje od 3 sata, što može izazvati brojne probleme. U Kragujevcu prema poslednjim merenjima 30 stepeni, trenutno je vedro. Sutra, narandžasti meteoalarm, mogući pljuskovi sa grmljavinom, idemo do 24, narednih dana bez padavina. 13.03, vreme za vesti. Sutra i preko sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Radovi na prvoj deonici severne obilaznice oko Kragujevca završeni su više od 90%, saopštili su Putevi Srbije. Saobraćajna policija je tokom akcije od 1. do 7. juna kontrolisala više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrila 2707 prekršaja. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića.
0: RSG popodne sa Vanjom.
2: Počinje popodne sa Vanjom danas, samo ti i ja, od evo 13 do 18. I danas ćemo se igrati zvuk dana, odnosno ti loviš zvuk dana koji ću ti ja pustiti u pala 2, i ako uloviš isti dobiješ kofer koji ti poklanja Baki Deo. Hit do hita prati ovo današnje druženje, Nova Senida da otvori isto. Slušamo sve to, sam ja. Pojačaj RSG i uživaj ove srede.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Još jednom dobar dan u Pola 2. Ove nedelje se igramo igre Zvuk dana. Ja ti pustim neki zvuk ovako u Pola 2 da čuješ koji danas juriš. Kasnije između neke dve pesme će se on čuti. Ti ako ga uloviš pozoveš 501-666 i prva osoba koja se javi dobije kofer od Autocentra Baki. Tako da evo 13.31, vreme da čuješ današnji zvuk koji loviš. Ovo će ti biti baš lako. Baš lagano, evo još jednom. Traje dugo, tako da obrati pažnju do 6 između dve pesme, čuće se taj zvuk kada ga čuješ. 501-666. Marina Visković i njena najnovija Lesi u nastavku. Hit

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedelje.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Koncept.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ako se plašiš letenja, onda ovu vest možda bolje da utišaš. Ne znam da li se sećaš onog filma Uhvatima ako možeš sa DiCapriom. E pa, jedan Kanađanin bukvalno nadmašio Hollywood. Čovek punih 17 godina bio kapetan na letovima Air Kanade, prevezao desetine hiljada putnika na preko 900 letova i tek onda su otkrili da je on sve to radio sve vreme sa lažnom dozvolom. Imao je osnovnu licencu, ali je falsifikovao papire za najviši rang kako bi zapravo mogao da upravlja ogromnim Boeing avionima i uzeo skoro 3 miliona dolara plate u tom periodu. Skandal otkriven tek pred njegovu penziju. Kakav car. Tako da, eto, sledeći put kada poletiš, ja se nadam da se nećeš setiti ove vesti i drži palčeve da tvoj pilot nije lažirao CV. Mislim da to kod nas do duše nije moguće. Ajde, valjda bismo ga uhvatili brže. Amna i Belmin su nam sledeći na playlisti. Sluša se Nevjesta.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 30 stepeni za danas, možda idemo i do 32 sutra. Narandžasti meteo alarm. Moguće su posle podnevni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 24 stepena. Petak je bez padavina, malo umereno oblačno, ići će se do 22, u subotu ponovo 24, promenljivo oblačno. Promenljivo oblačno vreme i u nedelju, temperatura do 28, dok je u ponedeljak moguće povremeno kiša. Jutarnja 15, maksimalna 25, 14.02, vreme za vesti. Sutra i preko sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Radovi na prvoj deonici severne obilaznice oko Kragujevca završeni su više od 90%, saopštili su Putevi Srbije. Saobraćajna policija je tokom akcije od 1. do 7. juna kontrolisala više od 8750 vozača dvotočkaša i otkrila 2707 prekršaja. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Dodaću da su od danas u Kragujevcu znatno veće kazne za nepropisno parkiranje kao i odnošenje vozila paukom. Pričam ti opširnije o tome u toku ovog 14. sata uz naravno hit do hita. Mijači i Hilson Mandela sledeći na playlisti. Sluša se stvar Anđeo.

0: Uveče bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Jayla 1004.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Još jednom dobar dan, stigle su nam vrele noći. Šta to znači? Mnogi neće moći da spavaju, jer im ne odgovara spavanje na toplom. Ako ti vrele noći ne daju da zaspiš, klima, ventilator ti smetaju, da li zbog buke, da li zbog računa za struju, ima jedan jednostavan trik, potreban ti je samo običan peškir. Navodno, kažu, nakvasi ga hladnom vodom, dobro ocedi i okači pored otvorenog prozora. Dok vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu, prirodno se hladi i tako osvežava prostoriju. Stručnici kažu da ovaj mali trik može da rashladi spavaću sobu za svega nekoliko minuta, jednostavno je, besplatno. I eto, na vreme sam to podijelio sa tobom pred ove vrele tropske noći. Podeljen je istorij za Neveninu i moje sutrašnje istraživanje. Pitamo te da li se na poslu više radi ili ogovara. Baci pogled na naš Instagram story, Radio Stari Grad, zaprati nas ako nas ne pratiš i odgovori na naše pitanje, pa sutra u ovom terminu će biti upravo u etru RSG-a novo istraživanje. Sada Marija Šerifović, slušamo 101.

0: Samo prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Često, hey, brola, a nju loži to što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Hey. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Paličko jezero, površine 4,6 km kvadratnih, najveće jezero u Srbiji, nastalo prirodnim putem? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: RHMZ izdao upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi sutra mogle da zahvate veći deo Srbije, tako da je narančasti meteo alarm na snazi i za naše područje, područje Šumadije. Prema poslednjim merenjima 31 u Kragujevcu, danas možda odemo do 32, sutra do 24, u petak malo umereno oblačno, ide se do 22 za dane vikenda, takođe nema padavina, u subotu 24, najviša dnevna, u nedelju 28 stepeni, 15.01 vreme za vesti. Od danas u Kragujevcu važe znatno veće kazne za nepropisno parkiranje, pa je kazna povećana sa 5.000 na 25.000 dinara, a trošak odnošenja vozila paukom sa 12.000 na 40.000 dinara. Sutra i preko sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Radovi na prvoj deonici severne obilaznice oko Kragujevca završeni su više od 90%, saopštili su Putevi Srbije. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prvo pojačanje za novu sezonu, bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Ne zaboravi da si u toku današnjeg popodneva koje traje sve do 6 igramo. Poenta je da uhvatiš zvuk dana. Biće on tu negde između neke dve pesme, pa ti pažljivo slušaj. Kada čuješ, pozoveš 501-6666. Prvi ili prva ko se javi, osvoji kofer koji poklanje Baki Deo. Što se playliste tiče, tu nam je Princ i njegova najnovija starija. Pre njega Devito, Anksiozno.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Goss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Goss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa. Matijević.
6: Termodom. Da mi

0: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Još jednom prijatno popodne. 15:34, Vanja ti pravi društvo do 6. Mislim da zoološki vrtovi u Japanu imaju neke posebne životinje, ne znam, oni treba da se, da dobiju neku nagradu za te životinje, da budu priznati kao na svetu, ono, ako želiš da vidiš životinje u zoološkom vrtu, mislim, bar kad su majmuni u pitanju, onda prvo tamo, da se baš istaknu. Ove godine su nam servirali Panča, mislim da ga još uvek niko nije zaboravio i nema više toliko videa, ali Panč definitivno obeležio početak godine. E sad imamo novog majmuna koji isto stiže iz zoološkog vrta u Japanu. Internet poludeo za ovim bratom, ajde da tako kažem, posebno muškarci. Kiyamasu, 13-godišnja gorila,

Postao je apsolutni viralni hit nakon što ga je jedna od ženki iz Čopora besno pojurila. Kiyomasa je snimljen kako sedi potpuno sam, gleda u prazno, šteta što ne mogu sad da ti prikažem tu fotografiju. Izgleda kao čovek koji je upravo shvatio da je pogrešio, ali ne zna tačno gde, šta, kako, zašto on. Muškarce širom sveta u komentarima poručuju: brate, u potpunosti te razumemo. E sad, ne znam šta je skrivio, ali definitivno ga čeka iskupljenje. Srećom po njega. Gorila ne mora baš da kupuje parfeme, kod njih prolazi štap, običan štap, sasvim solidno kao izvinjenje, samo Kiyomasa morat će da pazi da ne izabere neki pogrešan, inače može to da bude i mnogo gore, ne samo da ga pojuri. Slatko, ljuto i kiselo, to je ono što se slušalo u nastavku na RSG-u.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Boja noćas na tvoj račun pije. Usud ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Kada već pričam o životinjama, koliko puta ti se desilo da pogledaš svog kućnog ljubimca ako imaš istog, psa ili mačku recimo, i pomisliš šta li sada prolazi kroz njegovu glavu? E pa, spremi se za surovu istinu, veštačka inteligencija uskoro postaje prevodila za kućne ljubimce. Ja aplaudiram i jedva čekam. Naučnici širom sveta ozbiljno rade na tome. Razvijaju sistemi koji analiziraju svaki lavež, mjauk i pokret repom kako bi preveli životinske emocije u ljudski jezik. Više nema nagađanja da li tvoj pas želi napolje ili mu je samo dosadno, ali pre nego što se previše obraduješ ovoj informaciji, zapitaj se jednu stvar, da li si zaista spreman da čuješ baš sve što tvoj ljubimac misli o tebi, pogotovo tvoja mačka, jer velike su šanse da te samo osuđuje. Ja iskreno jedva čekam da porazgovaram sa mojom Valerijom. Nataša i Zoju, nastavku slušamo u Inat. Nisam...

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na sajtu RHMZ stoji upozorenje za sutra zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi mogli da zahvate veći deo Srbije. Narandžasti meteo alarm na snazi je i za Šumadiju. 32 u prethodnom satu izmereno u gradu Kragujevcu, to je maksimum za danas. Sutra do 24 uz narandžasti meteo alarm, pljuskovi i grmljavina. 16:00 vreme za vesti. Od danas u Kragujevcu važe znatno veće kazne za nepropisno parkiranje, pa je kazna povećana sa 5.000 na 25.000 dinara, trošak odnošenja vozila paukom sa 12 na 40.000 dinara. Sutra i preko sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kultni brodvejski mjuzikl Zorba biće izveden sutra i u petak od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Za slučaj da si se tek sada uključio, uključila, Vanja ti pravi društvo ove srede sve do 6, solo smo u ovom popodnevu i ove nedelje, kao što znaš sa našeg Instagram story, ali iz jučerašnjeg popodneva, igramo igru Zvuk dana. Između dve pesme čuje se određeni zvuk, ti treba isti da uloviš i da pozoveš 501-666, a ako ti to uspe i ako se javiš prvi ili prva, dobiješ poklon od Baki servisa i to je kofer, putni kofer u pitanju. Zvuk koji se danas juri, za slučaj evo da se sada uključio ili uključila, pustit ću ti još jednom. Do sada nije bio, možda je baš u ovom satu na playlisti, tako da pažljivo slušaj. Nemanja Radošević u nastavku Jutra bez tebe, onda su tu noći Jemina, Sudar svetova.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: A ako nećeš možda samo od Zvezdare do Slavije, nego bi neku evropsku turu, maštaš o najpoznatijim znamenitostima, e pa možda će te iznenaditi podatak da su upravo neki od njih turisti proglasili najprecenjenijim atrakcijama u Evropi. Na vrhu liste našao se čuveni Versaj kod Pariza. Posetioci kažu da ih najviše razočaravaju ogromne gužve, dodatni troškovi i utisak da doživljaj ne opravdava očekivanja. Odmah iza njega je park Güell u Barceloni, poznat po Gaudijevoj arhitekturi. Treće mesto zauzela je Sikstinska kapela u Vatikanu, gde turisti najčešće zameraju preveliku gužvu i stroga pravila obilaska. Na listi su se našli i dvorac Neuschwanstein, pa zatim Praški dvorac, Krivi toranj u Pizi, pa čak i Eiffelov toranj, ali i Louvre. Realno, baš su nešto bacili hejt po Parizu. Naravno, ukusi su različiti, jedno je sigurno, ni najpoznatije atrakcije nisu imune na kritike turista. Georgie nam je sledeći na playlisti, Pojačaj loš sam ti ja.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je koža prosečnog čoveka teška oko 4 do 5 kilograma? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: To su bile boje Leptira.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Ako si poslednjih dana scrollovao ili scrollovala kroz TikTok ili Instagram, verovatno ti je negde izašao izraz clock it uz onaj prepoznatljivi pokret rukom. Šta to zapravo znači? Pa primeni to, obrati pažnju ili jednostavno pogodio si suštinu. Gen Z koristi ga kada neko uoči detalj koji je drugima promakao, prozore nečije ponašanje ili ukaže na nešto očigledno. Zato ćeš ispod videa često videti komentar clock it kada neko kaže baš ono što svi misle. Iako danas dominira TikTokom, izraz je zapravo mnogo stariji, potiče iz afroameričke i latino LGBTQ plus kulture, koja je internetu podarila i termine poput slayty i mother. Dakle, sledeći put kada pročitaš clock it, znaj da ti neko poručuje bravo, dobro si to primetio ili primetila. Đana u nastavku, slušamo Pustinju, pa za kraj sata Dadu Glišić, neponovljiva.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoji upozorenje zbog nestabilnih vremenskih prilika koje bi sutra mogle da zahvate veći deo Srbije. Narandžasti meteo alarm na snazi je i za Šumadiju. Prema poslednjim merenjima 32 u Kragujevcu, pretežno je sunčano. Sutra uz pljuskove sa grmljavinom do 24, u petak 22. Čeka nas malo umereno oblačno vreme. Promenljivo oblačno za dane vikenda, u subotu temperatura 24, u nedelju 28, u ponedeljak mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. 17:01 vreme za vesti. Od danas u Kragujevcu važe znatno veće kazne za nepropisno parkiranje, pa je kazna povećana sa 5 na 25.000 dinara, a trošak odnošenja vozila paukom sa 12 na 40.000 dinara. Sutra i preko sutra od 9 do 15 časova u Kragujevcu će biti sprovedena provera sistema za javno uzbunjivanje uz kratke zvučne signale sirena. Kultni brodvajski mjuzikl Zorba bit će izveden sutra i u petak od 20 časova na sceni Joakim Vujić u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 predstavio je prva pojačanja za novu sezonu, Bojicu Nikčevića i Nemanju Miletića. Na 104.3rsg.rs hit do hita prati i posljednji sat ovog našeg današnjeg druženja, Rozga. Sljedeći na playlisti slušamo Stvar od čega sam ja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: I zvuk dana je ulovio ko? Halo, halo.
1: Halo, halo, ovde Ognjen.
0: Ćao Ognjene, reci mi samo prezime.
1: Vidović.
0: Važi. Evo, upisan si, ostani na vezi da ti uzmem podatke. Osvojio si kofer, čestitam. Eto, Ognjen je osvojio kofer, bio najbrži, ulovio zvuk dana, a inače do 24. juna za svaki račun veći od 50.000 dinara u autocentrima Baki na poklon dobijaš kofer. U Baki servisima možeš uraditi mali ili veliki servis, kupiti i zameniti gume, zameniti amortizere, pločice, diskove i srediti kompletan trap. Autocentar Baki nalazi se na dve lokacije, Lepenički bulevar BB i Kraljevačkog bataljona 129. Ova akcija važi, kao što rekoh, do 24. juna ili dok ima zaliha. A mi se i sutra igramo zvuka dana od 1 do 6, tako da budi uz 104.3 rsg.rs, sada Kolonija.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

Bila je to Ana Nikolić i rođendan. Srećan rođendan svima koji danas slave. 3 minuta ostalo do 6, vreme da se pozdravimo. Ovo popodne smo počeli sa pričom o pilotu koji je dobrih 19 godina vozio bez dozvole i tek ga uhvatili pred penziju, a u Keniji se dogodila neverovatna priča. Brian, muškarac koji nikada nije završio pravni fakultet, uspeo je da se pretvara da je advokat i to ne bilo kako, već je pobedio čak 26 parnica za redom. Godinama je obmanjivao sudije i kolege, dok nije konačno uhapšen u oktobru 2023. godine. Ironično, mnogi njegovi klijenti i dalje tvrde da je bio bolji od pravih advokata, tako da eto, u ovom danu smo saznali i za fake pilota i za fake advokata. Pozdravljam te, ostani u nastavku uz RSG, slušaš Hit do Hita, ja sam ponovo tu sutra sa Nevenom u Novom popodnevu od 13 do 18. Ćao, ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli, priča se. Da li ste znali da Mark Ineson iz Yorkshire iz Engleske uspeva da se došaptava sa magarcima, pošto je našao način da njakanje prevede na engleski jezik? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: drug. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da su poslednji pagani u Evropi bili Litvanci? Oni su bili pokršteni tek u 14. veku. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Termodom, da mi

0: osluškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

mašina s nama. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer